藤大将、伊藤大将。正山君、どうしてこんなこと。伊藤少佐は天皇陛下のためにすでに玉砕されました。バカ、新安ちゃんの各城門の出口を封鎖しに行くんだ。はい、一匹も通すんじゃないぞ。

0: 私の命令も待たずに単独行動をなぜ取ったんだ。
1: 会長、伊藤隊長の死に怒りが積もります。大日本帝国軍に深刻な影響を与えます。品豚に代価を払わせるのです。
0: これが品に払った代償か。
1: 保安団が足を引っ張らなかったら八郎を早く消滅できたのに。
2: 太君、我冤枉啊，神龙实在太厉害了，当时我要是拉着您，咱们就……
1: 爸，もう一遍言ってみろ。
0: 佐々木君、君はそそっかしすぎるんだ。情報もわからず、長官に報告もせず単独行動を取った。その上自分の部下を危険区域で略奪行為までさせた。帝国軍人の命をもてあそぶつもりか。帝国軍人をやめた方がいいんじゃないか。
1: 大将、私の職務に口を挟みますか。これは私が受けた任命であなたではない。天皇陛下に誓い戦っている時にあなたは参謀本部で放棄されてた。あなたに資格が、あなたが来てから何も行われてません。もし全ての指揮官があなたのようでしたら、いつ品を占領できるんですか。そうでしょう。
0: 佐々木君、よく覚えておくんだ。長官に盾を突くようなまでは許さん。君の今回の処分は保留しておく。私が何をするかよく見ておくんだ。
1: もうここには痛くありません。南方の戦線に送るようお取り計りください。
0: その望みはいつだって叶えてやる。孫陳天地官民元忍者しゃ。
3: 中老年观众朋友们请注意，您穿过健步鞋，但您穿过脚底按摩健步鞋吗？它是健步鞋又是按摩鞋，边走路边按摩，而且防滑透气又轻便，特别适合中老年朋友们。
4: 特大好消息，
3: 脚底按摩健步鞋
4: 源头厂家促销，市场价199元一双，现在只要39元。是的，您没有听错，一双脚底按摩健步鞋真的只要39元，实在是太实惠了，抓紧时间扫码或打电话来订购。
5: 这鞋好，穿着的鞋走路还能给脚底做按摩，鞋底这么多按摩点还能起到防滑的作用，真是一举两得。
6: 走一步路这脚底就能按摩一次，每天走几千步那就能按摩几千次。
7: 咱中老年人都知道，经常做做足底按摩，身体啊非常舒服。
6: 是啊是啊，我们家呀那足浴盆还有那按摩仪我啥都买了，可是新鲜劲儿一过去啊我都给它扔一边了。你说为啥？那可麻

0: これまでに数多くの案件を解決してきた。今回ここに来てもらったのは我々の情報活動をさらに充実させるためだ。
1: 渡部隊長に呼んでどうするおつもりですか。
0: 松井君、そうせっかちになるな。シダフ君は今後君の指揮下に入る。もっと私は以前からずっと思ってたんだが、我々の特務隊の多くは現地人で構成されてる。だから身分もバレやすい。シーダーフー君に我々の情報網の再構築を手伝いにもらいに来た。新しい工作員を発掘するんだ。秘密裏に訓練して機密漏れのない情報網を作り上げるんだ。注意、イーディンバム。
2: 是。
0: 新しい情報員の採用にあたってはしっかりと身元調査を行え。
2: はい。
0: よろしく頼むぞ。今回君たちを呼んだのにはもう一つの要件がある。上部からの命令で南方戦線に軍事物資を運ぶ。
3: 伊勢の道行かれんですか。あそこはやっぱりトゥバルがいます。
0: そうだったな。今回も前回と同じ航路を使う。同時にできるだけ目立つように輸送する。この情報をあちこちにばらまいて八路に伝えるんだ。
3: え？何？
0: 正山君、ここ数日我々が練った計画を話しなさい。
1: はい。隊長の率いる偽の貨物船にベイディンに向かわせ、松井隊長を偽装した後南ディンに向かわせます。
4: 今天我们训练的科目是列队基本练习。全体都有立正，向右看齐。
5: 怎么那门右那门右
6: 那
5: 门
6: 右、
4: 左右都分不清啊。丁水妹是排头，大家看她，她保持站立不动就可以了。
7: 对对，队长，不是你说这个话呀有毛病。你要像你这么说啊，你得说是向右朝丁水妹看齐才对，对吧？
8: 对
9: 对
8: 对，
9: 这个
4: 好好好好，我再说一次啊。全体都有，立正，向右看，朝丁水妹看齐。
10: 哎，对，
7: 哎，这样看就对了。
11: 干老蔫，
4: 向右看齐，不是让你们转身。
12: 那怎么着？
4: 转脑袋就可以了，身子都转回来，转回来。
7: 转回来。
4: 啊，来来来，全体都有。消息。
7: 啊，哎不，哎，报告。那个队长，消息什么意思？
4: 消息。就是命令部队从立正姿势变成休息姿势。
13: 哎呀，休息太开心，
14: 老爷
13: 救大家累了。
14: 说不对，
4: 休息
14: 就
4: 算让你休息。集合集合集合集合，
7: 又进来多少人？队长，你这一会儿集合一会儿休息，你有没有谱啊？
15: 对呀，
7: 你们都别少听队长说好不好？
15: 啊，安静安静安静安静。
4: 好好好，是我的问题啊。
16: 大哥，
4: 你又哪儿不明白啊？
16: 请问这消息跟打鬼子有关吗？
7: 也是啊，
17: 打鬼子有关系吗？
18: 你
17: 让鬼子
18: 有关系吗？你到时候也来，我就消息了。你也打不来，
19: 队长，
18: 队长，
19: 队长，
2: 消息，
20: 上我们这去吧。
21: 几点了？我怎么饿了呢？
16: 哎，看看。
21: 哎，好。哟，听听，听听，哎，滴答滴答的，你看。这声只有苏联货有这声，你知道吗？那绝对是老毛子的。
7: 你怎么知道的？
21: 我加好几块呢，我跟你说，真的。
7: 听，
22: 什么苏联货呀？日本的？
21: 怎么可能呢？
7: 日本的？
21: 怎么日本的呢？
7: 到底是哪的？你认识日本字啊？
22: 不是，那缺胳膊少腿不就是日本字？
16: 日本货，我呸！
23: 前辈，前辈，这是许司令缴获的战利品，送给他的。
7: 就可不呗。
16: 本来以为成立了水上游击队，咱能够痛痛快快的大干一场。
23: 对呀、
16: 啊，没想到他憋着劲儿训练什么消息理政。
23: 哎呀，

0: 渡辺隊長、おめでとうございます。敵のアジトを叩きました。我が帝国の威信を高めます。
1: 正山、留守番ご苦労だった。
0: 城はいくつか小さな敵の軍隊かき乱されるだけです。
1: うん、
0: こちらへどうぞ。
1: 行こう行こう。
0: どうぞ。
1: 諸君、バイアン殿は広い。我が方の兵力にも限界がある。全体を占領するのは困難だ。そこで作戦計画の目的を3つに分ける。1、各拠点の確立には始皇道の安全保障を最優先させる。2、ドヒドムの兵力を弱体化させる。3、親善政策を取りドヒドムの味方を減らす。我が大隊を各班単位に分隊する。そしてホアンシェ順と共同して新安シェンに拠点を築く。そこから反復して迅速な攻撃をドヒドムに加える。ドヒドムに休みを与えてはならない。同時に憲兵隊を強化し諜報連絡員を潜入させる。
2: はい。
3: これだ。
4: 好，
5: 回来了。

0: 献给杨三法宝。命令，第四军第五十八军天黑之后向敌第三师团进行侧击。
1: どうやら我々の行く手には支那軍の抵抗はないようですね。
2: 我が軍の爆撃と砲火を前にして敵は風前の灯火です。
1: 新垣川を守っているのは四川軍らしいが、この部隊は装備こそ劣っているものの大変粘り強いと聞いています。だがなぜ反撃してこないのでしょう。
3: 報告します。中野特務隊の偵察によりますと、新垣川南よりビケア港の部隊は馬福山へ撤退しました。
2: 節学目を怯えて戦う意志を失い、ウサギみたいに逃げ込んだか。
1: 節学は正面からの防御をやめ、

0: 攻防御に切り替えたのです。大雲山と幕府山の側面より我が軍を攻撃、こちらの体系を崩した後、飛散した隊それぞれと戦うつもりでしょう。
1: 戦上手の説学でも一つ見落としが、それは我が大日本帝国第一軍司令官が園部将軍ではなく阿南中将殿であることです。
0: おごる者は必ず滅ぶ、これは戦場での鉄則です。我々の節学のような過ちを犯してはなりません。戦況は一瞬にして変わるのです。敵を甘く見ていると反撃の機会を与えることになります。
1: 肝に銘します。司令官殿、節学が戦法を変えてきた以上、こちらも調整が必要ではありませんか。同じく祈祷仙人、
0: この度の戦いの目標は支那第10および第74両主力軍を殲滅し、調査を占領することです。この目標を変えることは許されません。各部隊に引き続き攻撃を命ずる。もし側面よりの攻撃に遭遇した場合、その面にて反撃、引き続き進軍せよ。攻撃部隊の離脱等により節学に反撃の機会を与えてはなりません。

0: 参謀長宮殿です。
1: 諸君の穴見諸君より品軍の幕府山間の側撃に備えよ。また同時に速度を上げ戦闘部隊から離れるなと。
2: 阿南将軍も敵を買いかぶりすぎだ。侵攻開始以来我が軍の猛攻に敵は戦々恐々、逃げ出す間もない。奇襲なんてとんでもない。
1: 阿南将軍は我が軍に全速前進、離脱を防げとのことです。
2: 第六師団は我が十一軍の子飼いだろう。彼らを信じてるよ。自分さえ守れば人の助けなど必要ないさ。また我々はもう三日三晩も休んでおらず、今夜くらいゆっくりさせてもらおう。英気を養い夜明けから全速前進だ。
1: しかし万が一敵を側撃あったら。
2: 奇遇ってものだ。大きな戦は一方的で、もし敵の反抗がなければ陛下の勇士たちの戦にかける士気が下がる。心配なのは敵との決戦がないこと。攻めてくるっていうのなら願ってもないことだよ。相手してやろう。

0: 在篝火的数量上看，人数应该不少。以我们和五十八军两个军发起冲锋，虽然有胜算，也会杀敌一千，自损八百。集中我们所有的山炮，对准这些篝火堆，给我猛轰这些王八羔子！轰他个损兵折将！我们再发起冲锋。
1: 将軍殿、重慶軍の砲撃に遭ってます。
2: 慌てるな。大部分は洞窟内で鳴らしているだけ。すぐに集合して撤退。敵の砲火に注意だ。
1: はい、将軍殿。砲火します。左翼へ大規模な襲撃が。
2: どれほどだ？
1: 不明ですが、少なくないです。
2: すぐ神田将軍に連絡。敵の阻害にあっており。我が軍への加勢を。

0: 一気に敵を潰す。
1: 报告，杨森副司令长官和王林基副司令长官分别来电，第二十七和第三十集团军所部已经按照总指命令，分别于晚八点同时对敌第三和第四十师团发动了侧击。
2: 敌人的第六师团有没有回去援助？
1: 暂时还没有接到军报。
2: 知道了。
3: 是。
2: 立即给侦察部队发电报。让他们密切监视第六师团的动向。
4: 好的。
5: 手島府佐太郎は脳があるんだろう。なぜ救援を求めてくる。
6: 手島将軍曰く、節約の主力にあい、故に。
5: あるわけない。我々の前方はどこかわかるか。
6: 調査です。
5: そう、調査。かつて岡村将軍が注意なされた。真の帝国軍人なら軍事的才能のみならず政治的脳がいると政治的に見るに調査はもはやただの町ではなく重慶政府の一象徴である。調査が落ちねば重慶政府も投降などしやせぬ。だから節学があえて誘いベキラ側まで進行させても老頭が流用側を譲り調査を落とさせは絶対にしない。この二つの川は節学にとって最後の防衛線だ。節学は真の主力を流行側に置くと確信している。よって幕府さんのは節学の主力であるはずがない。
6: それでは手島将軍にはどう回答いたしましょう。
5: 手島府佐太郎の要求など構わんでよい。

0: 雪学が側面寄りの攻撃を仕掛けてくることは予想していましたが、重火器を備え計6万の兵力を要する第3および第4中師団がなぜすぐに品軍の奇襲を抑えることができず、まだ進軍できずにいるのですか。
1: 将軍殿、両将軍曰く、こたびの襲撃は小規模隊によるものではなく、むしろ大々的なものだそうです。
0: 第6師団は今どこまで進んでいますか。
1: 第6師団はベキラ港において架橋中です。予定では明日ベキラを溶かし竜陽川へ進軍します。
0: だが第3師団は進軍を阻まれています。公園を失い進軍すればするほど孤立し、敵に囲まれる恐れがある。士官として神田師団長はこの危険性もわからんのか。
1: 司令官殿、おそらく神田将軍は閣下の指令を全うしようとしているのでは。
0: 戦況は一瞬にして変わるのです。士官とは戦況を判断し、最も有利に作戦を遂行しなければならんのです。稲葉中将ならば後方からの援護のないまま孤立するような危険を犯すことはなかったでしょう。
1: 司令官殿、ではどうしますか。
0: すぐに神田師団長に命じ、渡河を中止、第三師団の援護に向かわせなさい。決して雪学の狙う罠に支え込まれてはなりません。
1: 今すぐに発令してまいります。

0: 人号丸丸までに華僑を完成させ、日暮れ前のペキラト号を保証するのだ。
1: はい。
0: 第二旅団隊は武装の点検を行い、この作戦において
2: 将軍殿、将軍殿、穴見司令官からです。
0: 馬鹿げている。穴見司令官は我が隊に手島将軍救援に戻れたぞ。第三次第は三万のせいだろう。敵のちょっかいすら撃退できないのか。手島不佐太郎のやつは無能すぎないか。出兵の前、穴見将軍は直々におっしゃった。我々はドイツ軍のようにひたすらに前進せよと。司令官も再三言っていた。この作戦の目標は二つのみ。一つは哲学史録の第1074軍を消し、哲学の両腕をもぎ取る。次に調査を落とし、中継政府を一時喪失させる。我々は目標まであと一歩のところなのに、ここに至って穴見司令官は既定目標を放棄して手島将軍を救援しろだと。敵に休む間を与えろっていうのか。
3: 将軍殿、元計画通り行きましょう。大手を振って押し進み、我ら戦車で敵の対抗意識を踏み潰すのです。中止を前にしての調査入りは敵にとって痛恨の一撃です。陛下へのいい贈り物となりましょう。
2: 将軍殿、ともあれ司令官の命令に背くわけにもいきません。
0: 貴様は手島府佐太郎と穴見司令官の関係を知ってるのか。
2: 何ですか。
0: 二人は北海道の小さな漁村から出てきた同郷だ。穴見司令官と手島府佐太郎の気持ちは分かるんだが、帝国の利益に先んじてはならぬ。戦におき命令は絶対だ。佐藤。
1: はい。
0: 貴様の戦検は今すぐ準備。本日午後3時からペキラを渡航、前進せよ。
1: はい。
4: 前方来电，和第三师团、第四十师团的战斗仍在进行，战斗打得异常惨烈，恐怕支撑不了多久。
5: 告诉两位副司令长官，宣母知道他们很困难，从心里感激他们。现在是我军由战场被动转为战场主动的关键时刻，所以请他们坚持。

0: 何？神田支団長は軍令に従えんというのですか？それでも陛下の忠臣と言えるのか？
1: 将軍殿、第六師団は大半渡河を完了しており、撤退はありえないはずです。
0: この作戦は本来一気呵成に進撃し敵を殲滅するというものでした。しかしこれではただ単に進軍したに過ぎません。勝利を得たとしても、神田師団長に命令せよ。引き続き進軍し、節学が主力部隊を持って反撃してくるよう仕向けよ。第三および第四重師団は敵を撃破した後直ちに南進、戦闘部隊と連携し敵主力部隊を包囲、これを殲滅せよ。
2: はい、
3: 報告します。調査特務が極秘情報をつかみました。
1: どんな状況なんだ？
3: 第九戦区暗号、これが意味するのは品子に関する全てがこちらに筒抜けになります。
0: よし、

0: 大佐殿、各小隊配置につき、敵も我々の包囲圏に侵入しました。あと合図を待つだけです。
1: 俺の気持ちがわかるか。こんなやり方は大日本航軍の威風にそぐわない。こそこそと隠れるくらいなら、正面切って堂々と敵とぶつかりたいわ。
0: 戦争は勝つことは全てでございます。勝つさえすれば何だっていいということです。

0: 陈延斌。
1: 報告、大佐殿、敵の包囲が完了したようです。
2: 愚かな奴らめ。第六師団が包囲した墓場とも気づかないでな。誰一人生きては帰さん。
1: あ、大佐殿、では攻撃開始しますか。
2: いや、もっと引きつけろ。

0: 你再说一遍。
1: 第十军鲤鱼塘报告，其先头部队的一个团遭到日军伏击，损失过半。
2: 这不可能啊，不可能。
3: 司令官殿、神田将軍より報告、第六師団は敵主力第十軍を家内にと包囲しました。
4: 第七十四軍はどうしました。我軍の目標は節学の精鋭部隊であるあの男の両腕をへし折ることです。
3: 神田将軍は半分の兵力でもってまず七十四軍を置く太閤令を占領し、続報では七十四軍は現在包囲網に向かって進行中。
4: よしよし、これはまさに陛下の御心の賜物であります。今度こそ節学の一揆の根を止めてやりましょう。
3: はい。
0: 现在就看七十四军了，要是王耀武能占领大高岭和第十军形成犄角之势，即便不能击溃敌第六师团，至少也不至于被日寇围歼而全军覆没。
1: 七十四军在向大高岭推进时遭到日军伏击，

0: わしは火力支援すらしなかっただろう。負けさせるつもりだったのだ。
1: 諸君、どういうことですか。
0: 氷伏山を使った戦略だ。まるで磁石のようにこの妖怪を使って第十軍二万の兵をこの地へ吸い寄せ、それを包囲して潰す。忘れてならんのは、相手は雪岳ということ。もし氷伏山の陣を堅守し敵の撃退を続けたら、第十軍はすぐさま撤退するだろう。それでは第十軍を壊滅する絶好の機会を逃してしまう。
1: 理解しました。

0: 中野君，我已经将敌军司令部的大致方位的参数坐标发给岳阳司令部了。
1: 等待会儿收到司令部的回复和指示之后，马上关闭电台，保持静默。是。
2: 報告、調査特務と中野特攻部より第9戦区司令部の座標であります。これだけでは不十分です。夜間の作戦行動失敗は許されません。
3: 中野隊は準備はできております。
2: よし、これで作戦準備は整いましたね。 学業から飛び立った航空機はどれほどで調査へ到達しますか？
4: 50分 程度です。
2: 程度とは何ですか？ 正確な時間を答えなさい。
4: はい、失礼しました。 すぐに航空隊に確認してまいります。

0: 这边。
1: 现在就看第十军能否坚持到第二十六军第七十九军的到来了。以第十军的意志力和我们现在的武器装备，我想应该能扛一阵。是啊，李玉堂这个老东西一向就不是吃素的。对，
2: 第六师长は必ず正午までに金井での戦闘へ。全速で春夏山方面へ進軍。 敵四六第七十四号を捕捉せよ。次に調査です。今の調査は支那人にとってはすでに単なる都市ではなく旗印のような意味合いを持つようになっています。日照旗を調査に掲げさえすれば重慶政府の抗戦意識も一気に伏せるはず。さらに 大久戦区司令部が破壊された今、調査も防御を失くなっています。命令を下す。早淵隊は一気に調査へ入場。明日正午をもって、日照旗を小政府広場へと掲げよう。
3: 調査へ行け！前進！

0: 大佐殿、敵の軍部を発見しました。
1: どこだ。
0: ここより3里ほど行った村の中です。
2: よし、今はここだ。太陽を鈍し、攻撃する。銃声が合図だ。
3: はい、
2: 行くぞ。

0: 報告、調査特務から報告です。空襲失敗、敵司令部は昇丹へと移動。さらに
1: 何です？
0: 中尾隊が作戦中空襲により全員玉砕。
1: 下がりなさい。木下参謀長。
2: はい。
1: 節学の電報の内容どう思いますか？
2: 節学が一度に五軍を動かし調査船に増援したことは我が軍に大きな脅威であります。将軍殿、思うに交代すべきかと。
1: 偽装です。
2: 偽装？
1: 節学の電報によると調査には四国軍が今も置かれています。だとしたらなぜ

0: 大将殿、調査まであと5キロです。
1: わかった、下がれ。
2: 支隊長、敵は逃げたようですね。直ちに入城し、御旗を掲げ一番乗りを果たしましょう。
1: いや、節楽は強い相手だ。調査が意味するものを知っていると、そう簡単に明け渡さん。むしろ何か仕掛けているな。迂闊なことはできない。阿南司令に報告。防領防衛の最後、両陽港すでに突破。現在城外に待機、後続部隊を待つ。随時入城可能。
3: 好。
4: 等待。我现在唯一能做的只有等待。
5: 阿南危机会上当吗？
4: 不会。
5: 不会上当你下这种命令。
4: 他只要坐实了我在金井一线的调动属实，他就不敢把我的指令当正式对空下令了。
5: 明白了，只要是他相信这一切都是真的，他就不敢一味冒进。
4: 现在就得看26军、79军能不能准时赶到预定地点了。

0: 二十六军、七十九军来接应，怎么了？速电告军部。
1: 报告军长，御史室来电，援军已到。
2: 命令御史室、妖灵九师和第三师配合援军消灭鬼子。そんなバカな、そんなはずありません。しかし、これは事実です。家内方面が確かに援軍だったとしても、節学の軍令がすべて本当だったと思いません。現在は真偽は判断しづらい。 状況にあります。判断は誤れば大変なことになります。早淵地帯はどこまで進んでいますか？情報では早淵地帯は調査郊外で兵を休め指令を待っています。
3: 何を待っているのです？すぐに調査を攻撃させなさい。
2: 将軍、
3: どうしました？
2: 報告では、 調査市内に節学は4つの師団を配置、家内の軍もいくつか合流し、調査の守備に当たっている模様。早淵地帯はすでに孤立していますから、この上市内戦となれば全滅するかもしれません。

0: 上げなくてはなりません。これが何を意味するか分かりますか。我が軍が重慶政府に対し厳重な警告を発したことになるのです。さらには信濃軍と民衆へも精神的圧力を加えることになります。早淵隊に速やかに調査へ入場するよう命じなさい。
1: はい。
2: 神聖な使命だ、伊奈松岡。大日本帝国の御旗を調査のてっぺんにかけてくれ。頼んだぞ。
1: はっ。

0: 報告第13師団長内山栄太郎からです。
1: 読みなさい。
0: 我が隊第6戦区上げての総攻撃に遭い、場外陣地を失う。重慶軍青少城下に至り攻撃苛烈、援軍求む。

0: 摂学名牛角見超救うですか。
1: 将軍殿、我々はいかがしますか。
0: 戦勝は重慶爆撃の基地であり、調査を両側面から攻める際の後ろ盾となる。奪われてはなりません。さもなくば撤退することも難しくなります。

0: 命令を下す。第三、第四、第四十師団並びに独立混成第二十旅団は品軍に包囲される前に包囲網から逃れ、新垣が北岸方面へ退却せよ。早淵隊も直ちに調査より退却。第六師団はまず竜陽川を越え、その後早淵隊を待ち、合流後に退却せよ。以上です。
1: はい。
2: 蒋长官，在我军各部不断的进攻和袭扰下，日军退回到新长河以北，他们企图占领长沙的目的又一次被我们粉碎了。

および中国占領軍の各ラジオ局は一斉に我が大日本皇軍の調査予告における政府軍五色部隊撃破を報道。大地の各地域および占領地区の各都市にて盛大に祝賀されております。

0: 報道機関がどのような報道をしようと構いません。重要なのは内閣の判断です。内閣には陛下の御前でこの私を非難する輩がいる。敵を甘く見て危険を犯した。完全勝利には至っていないなどとほざいています。
1: ご心配なく。司令官殿、陛下はこれらの言論に惑わされないでしょう。
0: だがこの戦いで大本営は第六師団を残すかどうか再考しているようです。越南へ派兵されることもあり得る。そうなれば我が第十字軍の戦力は激減してしまう。何たることです。是が非でも戦果を上げ、我こそが真の軍人であり、ただ単に陛下にお仕えするだけの侍従武官でないことを知らしめねばなりませんね。
1: はい。
2: 综上所述，此役各将领处置失当之处，皆指指挥无方所致，职责所在，就无可辞。你肯从严易处，以明赏罚。

0: 何か用ですか。
1: 司令官殿、先ほど届いた調査特務からの大従軍に対する情報です。節学の現在の司令部は崩壊の間近です。我が軍にとってまさに天の助けです。
0: 腰抜けない格もやっと片付きました。

0: 家にご報告申し上げたいことがございます。連合艦隊司令長官山本五十六大将の作戦計画を入手いたしました。誠に感激に堪えません。米国の太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えるためには今が絶好の機会でございます。
1: 我が国と米国の外交関係はまだ波状にあらず、政府の代表団は米国政府とワシントンにて談判中で、シナ事変が未解決な現在、米国へは情報的態度を取るべきでしょう。

0: アメリカと妥協するということはアメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱、忘れてはなりません。ヤマト民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
1: 米国大統領は開戦の権利がなく、議会が決めます。その議会内では孤立の主張が蔓延しており、我々は慎重でありさえすれば当面は米国との戦争を回避できます。
2: 米国はすでに我が国に対して石油、ゴム、鉄鋼等の戦略物資の禁輸に踏み切っております。山本五十六長官の言葉を借りれば、今我が国が米国と開戦すれば、我が国にはまだ勝つ見込みが残されております。しかしながら戦略物資が尽きてからでは一戦すら交えることは不可能となります。
1: 工業生産において米国は世界一、鉄鋼では我が国の幾倍もあります。今は休眠の状態でしょう。米国を目覚めさせてはなりません。くれぐれも護衛団を。
0: アメリカと妥協するということはアメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱です。忘れてはなりません。ヤマト民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
2: 陛下、本御前会議におきまして、米国への妥協か、もしくは米国との開戦か、意見が二つに分かれております。このまま論争を続けても無意味かと思われます。陛下、どうかご決断を。

0: 諸君、米太平洋艦隊攻撃での大勝利は非常に目覚ましいものがありました。陛下の海戦の御子の乗りは我々を叱咤激励してくださったものであります。
1: 海軍の輝くしき勝利で山本大将は軍神と呼ばれるほどだ。我が陸軍は皆うずうずしております。我々は奴ら以上に戦果を上げましょう。
0: 諸君はこれまで太平洋戦線こそが目下第一の戦線であり、支那は第二の戦線だと言われていることを耳にしているはずです。
1: いつまでも言わせておくわけにはいかぬ。
0: これは陛下のお考えではありません。私は以前陛下にお仕えしていた頃お話を伺ったことがあります。陛下は支那を我が国の属国とし、大日本帝国を東洋最大の国家とすること、それでこそ我が国は英米との開戦に臨めるようになるのだと申されました。
2: さすがは陛下、遠くを見据えておられる。確かに中国征服をして基地としてこそ我が大日本帝国は世界に立場を示せる。そこで提案です。我が第11軍司令部は大本営に表明を送ることにより偏見者の言論に反駁をしてもらいましょう。
0: 我々は帝国軍人であります。言葉を弄する必要はありません。我が軍が勝利を挙げさえすれば誰もが大日本帝国の第一戦線が支那であると分かるはずです。
3: 我らが今すべきことは調査を攻め落とすことだ。
4: そうだ、調査は支那政府の旗印であり、我々はすぐここを落とすべきだ。
5: 太平洋の戦場と同等の位置へ立つにはまず調査攻めを行いましょう。
2: 諜報部の報告によれば第九戦区は調査船の失敗により現在内部混乱だそうです。
1: ではなおさら敵の混乱に乗じて攻撃を仕掛けるべきだ。そうだろう。
2: 我々は大本営の再攻撃の申請は送っているものの、今になっても返事がまだございません。
3: なぜ自らそのようなことを、まさか本当に支那を二の次に考えているのか。
2: 大本営がすぐに許可を出さないというのは何か理由があるはずです。
1: 理由だと？
2: 大本営は11軍から2個師団を選び南下させ香港への戦いに向かわせたい様子。そうなれば我が11軍の攻撃部隊はわずか4個師団と1個旅団計8万の兵、おそらく大本営の我々も兵力不足が心配では。
1: 敵軍の混乱が続けば必ず兵力が大幅に下がる。我が軍は太平洋での海軍大勝利に沸き、兵士たちの士気も上がっている。八幡の精鋭をもってすれば接獄などあっという間だ。

0: 神田師団長の言う通りです。確かな情報では節学の第10および第74軍はすでに我が軍より大きな損害を受けており、特に第10軍は戦力喪失の状態です。さらに第4、第26、第37、第58、第99軍なども同様の状態。たかだか2ヶ月で戦力の全面回復は見込めないはずです。つまり兵の数では敵軍が有利なものの、指揮戦闘力においては我軍が有利なのです。
1: ならなおさら今すぐ攻撃開始するべきだ。
0: 己を知り敵を知れば百戦は危うからず、攻撃時期の決定にはもう少し多くの情報が必要です。今松井機関が情報を集めています。この戦い必ず一撃必殺、全面勝利を手にしなくてはなりません。

0: 在中国香港这片土地上诞生了易安宁丸，并在100多年后从香港迁回内地。易安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。如果你胸口憋闷、失眠睡不好、浑身乏力，请用易安宁丸。百年易安宁丸，祝您心脏平安。易安宁丸。
1: 怎么样，破译了吗？
2: 虽然无法破译，可是这一组数据中有一个非常明显的特征。
1: 什么特征？
2: 处长你看，这里提到了三个部队的番号。
3: 鱼上钩了。
1: 报告薛长官，参谋长，5分钟前截获了长沙迪特发送给松机关的电文。
3: 能破译吗？
1: 无法破译，但是从这组电文当中我们发现了一个明显的特征。
3: 什么特征？
1: 这里边提到了三个部队的番号，这说明长沙迪特已经把情报发送给了11军的司令部。
4: 继续监视。
1: 是。
4: 有点意思了。
5: 好，哥哥。先ほど大本営派遣軍司令部より同時に電報が届きまして、我が軍に調査攻撃の命が下りました。2週間以内に調査の敵軍を全滅、第23軍と提携を、香港及び南方軍を攻撃せよとの命令です。
6: つまり陽動作戦を行えと、大本営と車検軍司令部は調査での戦闘を陽動作戦とするのですか。調査は重慶政府の肝です、魂です。調査を落とせば重慶政府は全面崩壊し、5年にわたる支那事変も一挙開閉へと向かうはずです。この重要な戦いを陽動作戦にするというのですか。何も分かっておらん。節学の軍はどういう状況ですか。
5: 節学は主力を湘北に置いております。
6: 華北方面は
5: 第19集団軍の正規軍が2つ。
6: ならばまず先に華北を攻めなさい。節学は増援を余儀なくされるはずです。南昌の第34師団にはわざと敵の目を引くように攻撃準備をさせなさい。そこから2個連隊を分け、岩永少将に指揮を取らせ、岩永支隊を編成、独立混成第14旅団の一部と合わせ強力な攻撃部隊を作るのです。まずは関北で攻撃を仕掛けなさい。
5: おとりと奇襲。
6: 私の目標が何か分かりますか。調査を取ること。再度の調査攻撃に失敗は許されません。周囲を黙らせる圧倒的勝利を得なくてはならんのです。支那戦線は第二戦線ではありません。我が第11軍は依然として我が軍最高の野戦機動部隊であり、このアラミコレシカは陛下の信頼に値する将軍であることを証明してみせます。
5: おっしゃる通りです。ですから我らはただならぬ覚悟を持て、勝利を我が手に。
7: 北調査特務より、節悪なる第74軍4軍

0: 司令官殿、各師団長から続々と調査攻撃を求める申請が相次いでいます。
1: 師団長たちの気持ちはよく分かっています。だが8万の兵力をもって14個軍25万を超える兵力を要する節学を攻めるとなると、無論負けることはないにしても、調査を占領できなければこの作戦は失敗とみなされます。そうなれば我が第11軍にとって全く意義のない戦いになってしまう。互いの戦力を正確に判断できるまでは攻撃命令は出せません。もう少し待機するよう命じなさい。
0: 司令官殿は敵が師団三軍を南下させたとの情報をいかがお考えですか。
1: 節学は偽装が常套手段です。いかなる情報も確証を得るまでは戦況を判断する材料とはなりません。
2: 報告します。調査とこより敵第9戦区の三軍なんか疑う余地なしです。
1: 特務からの疑う余地なしに証拠はあるのですか。
2: 特務は申すには明日の中央日報に何かの報道が載っていると。
1: ならばすぐにその新聞を持ってきなさい。
3: 蒋干道书计划进行得如何了？
4: 到目前为止啊，基本上都是按照我们的计划在发展。我估计啊，这个第十军的这个内乱，还有我们三个军要向南。
3: 庞老弟，你又看不懂？
4: 我离远点行吗？真是你这个人。我接着说啊，就是还有咱们三个军要南下这个情报，足以使这个阿南危机啊产生严重的误判。
3: 这事情告一段落吧。下面就是要动员长沙军民全面备战了。
4: 是到这个时候了，您放心，我不一定响应长官的号令发动群众准备备战。哎，我有个想法，我们现在应该马上行动起来，掀起一个全城备战的高潮。
5: 哎，我觉得这主意好。
4: 就现在的情况来看，我们应该严密封锁整个长沙的备战，还有我们兵力部署的消息，不能让这个阿南危机产生任何的警觉，最后导致我们整个计划的落空啊。
3: 你的意思是可以收网了？
4: 对，收网。
3: 那就通知警卫营收网。

0: 第23号はすでにクーロン攻撃を開始しているというのに、我が第11軍は手も出せない状況ですか。これでは我軍は本当に見くびられてしまう。
1: 今の11軍の士気を上げるためには調査を攻めるべきです。
0: 兵を動かすには理由が必要です。それも確固たる理由です。
2: はい。
3: 報告司令官殿、本日付の中央日報に南下確認が取れました。

0: よし、命令を下す。第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団は速やかに新垣川北岸地区に集結。各部隊は戦闘準備態勢に入りなさい。
1: はい、すぐに加圧します。
0: あ、それから司令部も直ちに指揮を取るため学用へ移動します。
1: はい。
2: 父老乡亲们、同胞们，就在新墙河北岸，日本鬼子聚集了8万人的兵力，随时有可能进犯我们长沙。我们长沙的居民要不畏强敌，我们要给敌人以当头之击。我们每一个湖南人都应该积极行动起来。我们马上要组织战时民工队，我们要往田里灌水，在道路上挖坑，要帮助国军将士修筑工事。我们要把整个的湘北地区变成敌人的坟墓，我们要让小鬼子有来无回。

0: 我々の第三次調査作戦は品派遣軍司令部の許可を得ており、司令長官より2週間以内に戦闘へ、その後第23軍の香港および南方軍攻撃作戦に応じよとの命を受けています。だがこの度の作戦は英軍の援護にとどまることなく、我々も戦略目標を設定すべきでしょう。つまりは節学の軍を倒し、調査を占領することであります。
1: はい。
2: 为了配合去南方作战，日后在临湘、岳阳一线集中了大量的兵力，准备第三次进攻长沙，战时决于平时，我们要视平时如战时，各部要积极加强备战，详查敌情。从现在开始，我第九战区全面进入作战状态。
0: 作戦はまず第34師団と独立混成第14旅団が関北にて陽動作戦を行い、敵軍の注意を引きつけます。次に第3、第6、第40師団並びに独立混成第9旅団の23個歩兵大隊、8個砲兵大隊、6個重装兵連隊、3個砲兵連隊の合わせて7万5000の兵力をもって湘北において電撃戦を仕掛けるのです。
2: 阿南梅基必将用他的闪电战来发起进攻，而我们则用天炉战法来遏制、粉碎他的闪电式进攻。
0: 電撃戦の真髄は6文字に集約されます。つまり迅速、強靭、凶悪です。迅速とは電光のごとき速さをもって敵陣を貫くこと、強靭とは稲妻のごとき強さをもって敵の勢いを抑えること、凶悪とは津波のごとき破壊力をもって敵の闘志をくじくこと。
2: 参谋长，下达作战命令。

0: 電話局と電報局全体の作業員の派遣が完了し、清泉少佐が管理しています。これは撤廃予定の人員名簿です。お目通しを。
1: 宮本は見つかったか？
0: 将軍閣下、前回連絡するように言われてから宮本の家の電話は繋がったことがありません。家に出向いても誰もいません。外出したのではないですか？
1: 外出だと？どこに行けるというのだ？探せ！絶対に奴を連れ戻してこい！
0: はい。

0: 遮断した電波が多くなるとすぐ混乱する。これでも私がまだ暇に見えるようね。
1: 純子、彼らを責めるな。みんな作業に戻ってくれ。
2: はい。
3: 他们也都是例行查询，有这么负责任的属下，应该值得庆幸。不过这些事就交给我来做吧，你去忙你的吧。
4: 还好你回来了，这回我们平民三郎又可以并肩作战了。好了，那我这些东西就交给你了，我去吃布丁。
3: 好。
1: 公公，この無電から遮断した電文は全て俺の部屋に送るように。

0: 今日どこまで飲めるか見てやろう。さあ、次、飲め。
1: もうこれ以上飲めません、翔くん。
0: ああ、もう飲めないっていうのか。付き合うならば飲まなければならんぞ、お前。飲め、飲め。ふざけろ。この花。出てけ。みんなこっから出てけ。
2: 将軍、将軍閣下。
0: もう開けろ。
2: 将軍閣下、まあまあまあ、すぐに飲める口を連れてきますから。
0: 清泉め、清志風情がこの俺を調べるだと。俺を倒すだと。天皇陛下万歳。俺をやっつけろ。俺は帝国の英雄だぞ。
3: 将軍。
0: お前、怪しいぞ。ここにいるお前ら全員怪しい。恥じらってばかりで、俺が誰か知ってるか。俺は大英雄、大英雄だぞ。俺は大、大英雄。
3: 将軍、将軍。

0: 好了，小三，こいつは頭頂部の提供した最後の容疑者です。残りの選ばれた15名は厳重な。 監視下にありますが、他を解放する必要は
1: 再現しますしろ。
2: そこには再生しろ。
1: はあ。

0: 说不说？
1: 我真的不知道。
0: 最后一碗，说不说？
1: 我真的不知道。
2: 你说说啥？你，
3: 哈根。
2: 佐藤将軍が見つかりません。先日平行会館に行かれるとき、うちころに迎えに来いと言われ、会館にいたのですが、飲みすぎて人に送ってもらったと言われたが、家にはいなくて、軍政庁にもいないんです。
0: ああ、分かった。
2: はい。

みんなありがとう。今日私の誕生日会に参加してくれてありがとう。本当にお父様への感謝は言葉では表せません。一番尊敬している人であり、帝国で一番偉大な軍人でもあります。

0: 颇具这身狗皮，散尽家财，积德行善，兴许呀、啊、还有一条活路呢。
1: 你有没有算出来你今天就有无妄之灾啊？
2: 贾队长，把枪放下来。
3: 是，太君。
4: 渡边阁下，我们到的时候八路已经都撤了，不过您让我找的人我找到了，要不要把他们都抓来？
2: 不用了，我亲自去拜访。
5: 渡辺隊長、こいつらをすべて抹殺しますか？
2: それはダメだ。見てみろ、ここにいる者たちはみんな弱い者ばかりだ。殺したところで我々には何の得にもならない。さらに恨みを買うだけだ。
5: うん。でも八つだパールをかくまってますよ。
2: 佐々木。武力だけじゃ全ての問題は解決できない。他にもっといい方法がある。自分はここに模範となるような平和な地区を作ってみたい。
6: 小朋友，继续玩吧，啊！
7: 玩！
4: 杜编剧，这就是宋家大院，你看，这我都安排好了。
8: 佐々木、
2: 話してやるんだ。我々表敬訪問に来たんだぞ。ブレがっちゃまずい。
8: 佐々木。
5: はい。話せ。
9: 谢谢大官。
4: 哎。太君里边请啊。请。

0: 苏边长官，恕不远送。这宋明瑞跟日本人什么关系啊？反正这些地主老财没一个好东西，这要是赶到苏区，早把他们打土豪分田地了。别瞎说，现在形势不同了，团结一切可以团结的力量，共同抗日。
1: 队长，我觉得这个宋明瑞就是个汉奸。
0: 别这么武断，先看看再说。
2: 渡部隊長、あなたの奥様とご長男ですか。そうだ。奥様は顔なじみですね。先ほどの中国の名は。佐々木、あまり適当なことを言うな。
1: はい、はい、はい。奥様は日本に。
2: 数年前に亡くなった。
3: すみません、軽率でした。別に構わん。大将、今回の作戦は素晴らしい成果でした。どうしてこれほど早く撤退を。我々は今敵に対して長論戦術を取ってる。敵を分割包囲し繰り返し掃討を行う。
2: だが我々が相当を繰り返してもやつらがいつもすぐに息を吹き返すのはなぜだと思う。ご指南お願いいたします。うん、やつらはしっかりと民衆に根付いてる。あらゆる人間がやつらの味方だ。やつらをやっつけるにはその根を断ち切る必要があるんだ。中国人を
3: 皆殺しにするってことでしょ。違う。一方では相手に脅威を与え、そしてもう一方で親善を進める。中国人を利用して中国人を治める。中国の言葉で元朝人言というのを知ってるか。
1: 知りません。
3: じゃあ教えてやろう。我々から近い相手には強圧政策を通る。だが我々から遠く離れてる相手には懐柔政策を通る。電信事案は我々の思考から遠く離れてる。我々の勢力を及ぼすのは難しい。だから相手に甘い汁を吸わすことも必要なんだ。
1: 隊長、聡明でいらっしゃる。